Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.

0: sera Messatti. Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Nakon jučerašnjeg poraza Dinamo europski put nastavlja Europa Ligi i Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvalo ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu izazvala lavina ledeno kamenje s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je više mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno je uništeno i oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata.
1: Media servis. Vijesti.
0: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjeko Bušić se u razgovoru za Media servis zapitao:
2: da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj, da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađen trenutno? I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti, da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore, da li će se tim isključivo gornjim prekrivanjem priječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo?
0: Jesu li vladajući razmišljali o tome, zapitao se Bušić. Ako se pita SDP-ovci, odgovore nisu, poručuje saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. I stranke zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana, ako se to ne dogodi.
3: Podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
4: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoz imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Nakon Ružićevo Mišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje tri pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore na sjeveru Jadrana, resorni ministar David Lajčić.
5: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
0: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima i 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati. Ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
5: Osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije.
1: Sport.
6: Dinamo Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je opet došao do ranog vodstva. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se vrlo brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac radi igranja rukom McKenna u vlastitom 16-tercu. S bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. Norvežani su drugo poluvrijeme ušli furiozno zabivši 2 gola u prvih 5 minuta. Prvo u 48. a potom u 50. minuti. Nakon susreta trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
7: Naivno, greške su nas ubile, to je Europi nevjerojatno, svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
6: Modri će tako jesen provesti u Europskoj ligi. A danas svoje uzvratne utakmice za konferencijsku ligu igraju Hajduk i Rijeka. Hajduk od 19 sati gostuje kod poljskog Rakova. Prva utakmica na Poljudu završila je 2-2, a uoči uzvrata trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao: Očekujem Rakov da radi isto što su radili u Splitu. Pokušat će pritisnuti i ići na pobjedu. Nema tu puno prostora za špekuliranje. Ovo je jedna utakmica. Tko pobjedi prolazi, a drugi ispada. Tako da moraš ići na pobjedu. Rijeka pak na Rujevici od 21 sat ganja za ostatak od 2-0 protiv danskog Midtjyllanda. Trener Rijeke Matija Škek:
8: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj na toj utakmici. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 14, Varaždin, Daruvar i Slavonski Brod broj 16, Karlovac i Sisak su na 17, Osijek i Bjelovar na 18, u Zagrebu je 19, Rijeci i Zadru 20, Šibeniku i Splitu 21, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Katastrofalne bujične poplave pogodile su Nepal i područje uz granicu s Tibetom nakon urušavanja ledenjaka u Himalaji. U Nepalu su dosad pronađena tijela više od 160 poginulih, dok je broj nestalih veći od 800. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još više od 500 ljudi, među kojima i 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnjene i zračne operacije, potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. Međunarodna zajednica okuplja se u pomoći pogođenom području. Jedini gradski vijećnik SDP-a Daniel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke, a njegovi zamjenici su Joško Markić i Goran Šarotić, koji su u srijedu poslije podne jednoglasno izabrani na izbornoj konvenciji stranke. Cilj je na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkt.
2: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Podsjetimo, splitski SDP sredinom travnja ove godine izabrao novog predsjednika Sandra Glumca, koji je nakon samo 3 mjeseca podnio neopoziv u ostavku, a razloge odlaska nikada nije objasnio. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, donijeći odluku o nastavku sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, o završetku sanacije doma za starije osobe Ličko-senjske županije, kao i o vrijednosti 1 sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica počinje u 11 sati. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za 3 medalje. Hrvatski badmintonski reprezentativac Arija Dinata osvojio je srebro. Rođeni Indonežanin u rezultatski neizvjesnom finalnom dvoboju poražen je od Talijana Fabija Caponija, koji je slavio s 22:20 i 21:19. Plivač s perajom Filip Strikanac novi osvajač medalje u bazenu. U disciplini površinskog plivanja na 100 metara ostvario je rezultat od 35 sekundi i 82 stotinke u finalu, što mu je bilo dovoljno za brončano odličje. 3. medalja došla iz boksačkog ringa. Marko Perković osvojio je broncu u kategoriji do 90 kg. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 23, Zagreb broj 24, Rijeka 25, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav svima.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
1: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
2: Pa mi tim povodom u današnjem Leitmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
1: Evo, najprije idemo malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
2: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
1: Uživajte.

0: Bile su to pobjednici Eurovizije iz 2023. i 2019. a mi u nastavku Leitmotiva i dalje slušamo neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjednica.
1: Evo, kao što čujete, slijede nam Conchita Wurst i Rise Like a Phoenix 2014. te Alexander Rybak i pjesma Fairy Tale 2009.

0: Za kraj današnjeg Leitmotiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad.
1: S vama su bile
0: Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Dinamo ove sezone u Europskoj ligi, Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Više od 1300 ljudi, od kojih su većina turisti, proglašeno je nestalima nakon katastrofalne bujične poplave u Nepalu i Tibetu. Klizišta uzrokovana kolapsom ledenjaka pokrenula su bujicu blata i vode diljem Nepala i kineske autonomne regije Tibet, usmrtivši najmanje 180 ljudi. Katastrofa je odnijela kuće, ceste i mostove, a dužnosnici su upozorili da bi broj žrtava mogao porasti dok spasilačke ekipe traže preživjele. Nestalima se smatra turiste iz gotovo 30 zemalja. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, priopćili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe od strane američkih saveznih država vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Po nagodbi Meta će mlađim od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 te za vrijeme nastave. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj BDP u drugom tromjesečju realno porastao za 1,7% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju kada je rast iznosio 2,2%. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7% je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Požar koji je 13. kolovoza u večernjim satima izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice i službeno je ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, a uzrok još nije poznat. U tom kontekstu jučer je pogođeno područje posjetio ministar rada Alen Ružić, te najavio novčanu potporu za sve poslodavce i njihove zaposlenike, kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
7: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
6: Nakon Ružića u Omišu danas boravi ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva šumarstva David Vlajčić.
3: Media servis. Vijesti.
6: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za subotu je za Dubrovačku regiju upozorenje na crvenoj razini. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
8: Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
3: Media servis. Vijesti.
6: Jedini gradski vijećnik SDP-a u Splitu, Daniel Kukoč, novi je predsjednik lokalnog ogranka stranke. Cilj je, kaže, na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkta.
9: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
3: Sport.
10: Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1, te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje je Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević.
11: Naivno. Greške su nas ubile, to je Europi nevjerojatno, svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve ovo smiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
10: Ušli su tako modri drugu godinu zaredom u Europsku ligu.
11: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sreći Europske lige.
10: Ždrijeb Europske lige sutra u 13 sati. Uz Viking sinoć su grupnu fazu Lige prvaka izborili AEK, Slovan Bratislava i Fenerbahče, tako da su sada poznati svi sudionici elitnog klubskog europskog natjecanja. Ždrijeb Lige prvaka održava se danas od 18 sati u Monaku. U lov na grupnu fazu konferencijske lige danas idu Rijeka i Hajduk. Splićani idu na uzvrat u Poljsku kod Rakova nakon remija na Poljudu. Igrač Hajduka Mikele Šego.
12: Nismo dobro analizirali neki recept, iskreno ne bi htio otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je da čekamo utakmicu.
10: Utakmica se igra u 19 sati, dok će na Rujevici Rijeka u 20.45 dočekati Midtjylland s dva gola za ostatka iz Danske. Strateg Matijaš Kek.
13: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu, u sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnog rezultata.
10: Pred hrvatskim košarkašima nastavak je kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac.
14: Pa očekamo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, tako da naravno trebamo to dokada na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da pune samopouzdanja, da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
10: Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 26, Karlovac broj 27, Bjelovar, Zagreb i Zadar su na 28, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin i Rijeka broj 29, Osijek, Šibenik i Dubrovnik su na 30, dok je u Splitu 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je novoizabrani predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. Mato, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav tebi, gledateljima i gledateljicama Unidu TV-a i hvala na pozivu.
0: Eto, prije svega čestitke na izborima. Koji su nekako prvi potezi koje planiraš napraviti tijekom svog mandata?
1: Hvala. Evo, napokon su izbori završili, imali smo konstituirajuću sjednicu, izabran sam ja, nije mi toliko vremena puno ostalo, ali evo, trudit ću se da iskoristim ovo vrijeme maksimalno što mogu. Imamo ovih par projekata sad u realizaciji što smo se već dogovorili i početkom akademske godine, to će mi biti jedan od prioriteta. Recimo, ko što sam obećavao i prije i govorio, roštiljada, ovo penjanje na snježnicu. Jedan od još većih projekata naglasio bi ovu EU sa EU Coastline. Amo reći, ta alijansa sveučilišta dolaze nam sad, odnosno došli su ovaj tjedan cijeli studentski zbor te alijanse, pa smo ih ugostili da vide kako nam je lijepo da naši studenti mogu ići na ta razna sveučilišta u sklopu Erasmusa. Isto tako, jedan od većih projekata koje bi volio naglasiti je suradnja sa našim psihološkim savjetovalištem i u realizaciji, postupku realizacije je, mogu sad reći ovako, pokušat ću da se otvori, da imamo napokon našu brzu menzu. Znači da napokon to zaživi. Ja ću dati sve od sebe, pa evo, ako uspijem bar pokrenuti taj neki natječaj, da se uspije nešto napraviti, da imamo taj fast food. Ja mislim da se u projektu zove Bokunić u studentskom domu. Trenutno je to prazna prostorija. Pokušavao sam i prije 2 godine još to otvoriti, ali zapelo je na nekih 60% realizacije koje smo proveli, bila zapelo, nije se moglo provesti, bilo je tu svega, ali evo, to će mi biti stvarno jedni od većih, ajmo reći, nekih projekata koje ću probat napraviti u mandatu predsjednika, uz naravno nastavak studentskih srijeda, nastavak kvizova, turnira i slično, ovo što već imamo. I eto, glavna neka stvar je da uspijem nekako pomoću tih možda kvizova, gdje imamo preko 200 studenata na jednom mjestu, dati informacije studentima, jer mislim da je to najbolji način. Čak ni mail osobni, ni predavanja toliko ne mogu postići koliko se postigne na tom kvizu. Evo, iz prakse mogu reći to.
0: Meni je za uho zapala ta brza prehrana i taj fast food, jer tema menze na našem sveučilištu se stalno provlači i smatram da će biti i velika potražnja za tim fast foodom i to sve skupa, ali također ova Unicost alijansa, možeš li malo bliže i više reći o tome?
1: Tako je, to evo, zapravo mogu prvo to reći. Unicost alijansa, to je, ajmo reći, alijansa više sveučilišta, ovako malo manja kao što je naše, tvore jedno online sveučilište i rade na raznim projektima, surađuju blisko kako bi izvršili neke projekte, upoznali razne, ajmo reći, kulture, nacije i slično, i tvore zapravo, eto, glavna stvar, tvore to online jedno veliko sveučilište realizacijom tih projekata i suradnje. U Dubrovnik je ovaj tjedan prvi put i domaćin alijansa.
0: Svakako velika stvar za naše sveučilište.
1: Pa ja to isto tako mislim, da.
0: Kad sam kod projekata i svega toga, izašao je natječaj za studentske projekte. Ako bi mi mogao reći što se može prijaviti na te projekte, a što ne, i malo više od svemu tome.
1: Može, samo da prije toga odgovorim na ovo prije pitanje oko studentske brze menze.
0: Bravo.
1: Što se tiče toga, naša menza, stalno imamo nekakve prijedloge, žalbe i slično. Mislim, realno svaki student koji je bio u bilo kojoj drugoj menzi, ne računajući splitsku, može reći da je naša menza dobra. Znači, naša menza, stvarno kvaliteta hrane neusporediva od prije, recimo, evo ja sam tu već peta godina, 4-5 godina sam tu i prva godina kad sam bio brucoš, ne može se mjeriti kvaliteta menze tada i sad. To stvarno potpisujem bilo koje doba dana i noći, ali mora se, jedino što je taj jedan veći problem je kontinuitet hrane, jel, ograničeni centar je ograničen tim pravilnikom o prehrani. Još jedna dobra stvar kad sam kod toga, ja se nadam, evo, pošto sam ja i u Hrvatskom studentskom zboru, imali smo već 2-3 sastanka s ministrom i obećano nam je da će pravilnik o prehrani ići u izmjenu, tako da nakon dugo godina, 18 godina, će se napokon promijeniti i to će dovesti ravnatelje studentskih centara u mogućnost da prošire ponudu u našim menzama. To je jedna vrlo dobra stvar, ali naša menza, evo što se samo da zaključim, mislim da je dobra, jedini je problem što se svako 2 tjedna ponavljaju meni, jel? I kroz jedan tjedan zna doći do ponavljanja, kamoli 2 tjedna. Jednostavno to je nešto što je ograničeno zakonom, što kad bi imali studenata kao Split, ne bi bio to problem, zato što veliki dio novaca se uzima iz tih ugovora koje mi radimo kao studenti, koje svaki dan, recimo kad uzmemo studentski ugovor, plaća se jedan dio, poslodavac plaća studentskom centru, odakle on uzima novce za našu prehranu. I kada uzmete recimo 20 plus tisuća studenata, mi govorimo o prihodima u milionima, kao što ima Split, a kad uzmete naš broj studenata, to nisu milioni, to su tisuće eura, što nije održivo na cijelu godinu. Čisto ovo govorim kako bi napokon malo razjasnili tu zašto je to tako, zašto nemamo Kinder Buena u menzi, zašto nemamo pice i slično, ali evo kroz tu brzu menzu bi ostvarili mogućnost kao i što ima Split, samo to ne bi bila, ajmo reći, neka menza kao što imaju ostala sveučilišta i što imamo mi, nego bi bila malo, ajmo reći, skuplja, jer drugčiji način bi bio rada, ali svejedno student bi mogao pojesti veliku picu za 4,5 eura, što je opet, mislim, jako dobra stvar. A bilo bi otvoreno, koliko je prošlih godina bilo u projektima, bilo bi otvoreno i za širu javnost, jeli, mogao bi bilo ko doći, ali bi oni plaćali punu cijenu. Samo što studenti bi plaćali dosta nižu.
0: Slažem se svakako s tim dijelom da treba približiti studentima da nisu iste subvencije od ministarstva za svako sveučilište i da je to znatna razlika.
1: Tako je, mislim, evo ja sam iskreno tu već 2 godine, skupio sam dosta iskustva i dosta tih primjedbi sam dobio, poruka, ajmo reći, na mjesečnoj bazi dobijem, zašto to ne može, zašto to, pa. Jednostavno, kad ja sa svakim pričam i objasnim mu tako neke stvari, zašto je to tako, jer da mi možemo, mi bi sutra napravili, ne znam, i doručak u menzi, kamoli ono, kvaliteti prehrane, da ne moram ni pričat. Tako da nešto je, evo, zakonom je ograničeno, ali nadam se uz ovaj novi pravilnik o prehrani, koji bi stupio na snagu krajem godine, odnosno početkom 2027. Ko što je obećano, da bi se puno toga moglo promijeniti.
0: Slažem se u potpunosti sa svima što si rekao. Onda malo vedrije teme, studentski projekti. To je ono što studente, pozitivna strana svakako.
1: Tako je, evo ove godine je rekordan iznos od 18.000 eura. Nikad do sad nije studentski zbor imao toliki iznos za studentske projekte, čime sam ponosan i mogu reći da mi je jako drago da smo to uspjeli omogući studentima. Svaki projekt je dobro došao. Mislim, prošle godine, koliko se sjećam, je pristiglo nekih 20-ak prijava, 30, možda nisam siguran točan broj, ali svakako svaki projekt je dobro došao. Ono što se jedino neće financirati je neka oprema i neki materijalni troškovi udruga i recimo neke udruge koje nisu u Hrvatskom registru. Ali sve ovo ostalo, pogotovo promocija sveučilišta, studentskog zbora, načina studiranja, bilo šta što može privući druge studente, mlade ljude, maturante na naše sveučilište ili neki, ajmo reći, bilateralni odnos i nešto tako, uvijek su dobrodošli. Evo, studentski zbor će maksimalno izaći u susret sa financijskim sredstvima koliko god može svaki projekt ukoliko ispunja uvjete natječaja.
0: Znači, za studente odlična prilika
1: pa tokom studiranja. Pa ja isto to mislim,
0: da. Projekti, to sve, koliko znam, su povezani sa upravom sveučilišta i to sve, i koliko je na kraju dana bitna ta suradnja studentskog zbora sa upravom sveučilišta?
1: Jako je bitna. Jako je bitna što se tiče, evo, malo prije sam rekao da sam i u Hrvatskom studentskom zboru. Mi svaki mjesec imamo nekakve sjednice, radne skupine, sastanke i slično, online ili uživo. I tu čujete razne stvari od kolega koji su na istoj poziciji, evo gdje sam ja sad. Dosta njih se žali, mislim žali, ne znam je li ovo smijem reći, ali žali se u smislu sporo je, nikako doći na sastanak, dogovorit sa upravom, ode kaska, računovodstvo, bla, uvijek, znači uvijek ima neko sveučilište, ima neki problem. Što se tiče našeg sveučilišta, ja sam stvarno, evo, ja bih rekao, skoro pa jedini u tom Hrvatskom studentskom zboru koji nema problema s tim. Znači, i ovim putem stvarno hvala i rektoru i ravnatelju i ne znam, cijeloj upravi sveučilišta, jer stvarno je bitno to. Kad imate veliku podršku od uprave i našeg rektora, što god, kakav god ideja da je dobra, da se može napraviti, nikakav problem. Baš naprotiv, potiče nas naš rektor, cijeli studentski zbor sad, evo, da izrealiziramo bilo koji projekt, da dođemo s nekim idejama natjecanja i slično. Evo, meni se otvorila vrata recimo za projekt još jedan, pošto sam ja na Pomorskom fakultetu, dobio sam neku ideju da napravimo neko natjecanje u gašenju požara i spašavanju ljudi na moru između fakulteta u Hrvatskoj i šire. Za sada je, ja mislim, šest fakulteta potvrdilo, znači naša sveučilišta Rijeka, Split, Zadar, Kotor iz Crne Gore i Slovenija. Znači, to je na 6-7 nas. I natjecali bi se u tome, znači gašenju požara na poligonu kojeg imamo na sveučilištu i na bazenu bi bilo spašavanje utopljenika i slično natjecanja. Profesori bi bili suci. Jedan veći projekt koji sigurno, ako se izrealizira, nadam se, krajem 4. mjeseca, da bi pridonio našem sveučilištu i zapravo globalnom pomorskim fakultetima sve skupa, da se malo i čuje.
0: Svakako bi predobio, to se slažem, super stvar. Studentski zbor se uvijek uključuje u humanitarne akcije i sve vezano za to. Održao se humanitarni buvljak. Pa će nas na malo reći više o tome kakav je odaziv bio. Vidjeli smo da je bilo i dosta prikupljene odjeće u velikim količinama.
1: Pa evo, ovo je peta godina, jubilarna, namo reći neki mali jubilej humanitarnog buvljaka. Ta ideja počela mojih prethodnika još. Namo reći da je to neki manji lokalni projekt koji bi pridonio zajednici i da građani mogu pridonijeti, jeli, ljudima u potrebi s naših prostora, i to se pretvorio, evo, ove godine se pretvorio jedan ogroman projekt. Znači, ja vam ne mogu opisati koliko smo mi robe, evo, ti možeš posvjedočiti sama time što si bila i volontirala tu, slagala robu. Nama je bio problem što nismo imali mjesta. Znači, mi smo se morali proširiti, ući u menzu.
0: Ogromne
1: kako
0: količine.
1: Kako bi kutijama, ne znam, našli mjesta za te kutije. To se mjeri u tonama. Ta roba koja je došla, jednostavno, bilo je svakakve robe, ali većinom je to dobra roba. I ja se stvarno zahvaljujem svima što su pridonijeli tim jednim, ajmo reći, darom, nečim što više što bi nosili pa su darovali, pomogli su kako nekome ko je kupio to i tako i udruzi tata i tata koja je tim novcem uspjela kupiti ili će uspjeti kupiti nešto potrebnim ljudima.
0: Odaziv i studenata i grada je bio vidno odličan i smatra se takvim stvarima treba malo više dati na važnosti i pričati više o tim humanitarnim stvarima. I nekako za kraj, kakav bi ti htio ostaviti zbor iza sebe, eto na kraju svog mandata, da te se po nečemu pamti?
1: Pa baš ovo što sam pričao, svi ovi projekti, kako bih rekao, da budu izrealizirani, da se studentski zbor čuje recimo i da znaju u Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, što smo mi, ko smo mi. Mislim, to je mala zajednica studenata, nije nas puno, pogotovo koji stvarno mogu dati više vremena i uložiti, jer vi morate biti neki majstor marketinga, morate znati kako komunicirati s ljudima, pisati financijska izvješća, planove, projekte, tu ima stvarno jako puno posla kad uđete u sve to. I volio bih stvarno da ostavim taj neki, ja se nadam da uspijevam već sada, ali da ostavim taj neki pozitivni trend što se tiče studentskog zbora. Kad neko kaže studentski zbor, onda znaju studenti da će biti dobar projekt, da neće faliti volontera, da neće faliti ljudi, marketinga, ništa, da će to biti ono, da je neka, ajmo reći, studentska organizacija za koju se čuje i za koje će biti ono super.
0: Naravno, ja želim da ti se sve ostvari što ćeš zamisliti tokom svog mandata i hvala ti na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je novoizabrani predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: 200 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sanacija u Gospiću počet će u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama. Poručio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković, te ponovio da će počinitelji kaznenog djela biti procesuirani.
2: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panikama kod stanovnika Gospića.
0: Vlada je usvojila prijedlog odluke o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prijelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
0: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
4: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, a tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove. Znači, to sve bi trebalo biti gotovo do školske godine, isto tako i Ljudevita Posavskog, 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjaškog placa do Florijana Andrasa, tu imamo još određenih poteškoća.
0: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u lovu je na osminu finala europskog prvenstva. Naše odbojkašice u 16 sati igraju posljednju utakmicu grupne faze u švedskom Göteborgu, a protivnik je Crna Gora. Hrvatskoj treba pobjeda za prolazak u osminu finala. Slave li izabranice Igora Arbutine lete iz Švedske za Češku u Brno, gdje ih u nedjelju očekuje meč protiv Srbije za ulazak u četvrtfinale. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek i Split mjere 33, Rijeka i Zagreb su na 31. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav svima.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
1: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
2: Pa mi tim povodom u današnjem Leitmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
1: Evo, najprije idemo malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
2: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
1: Uživajte.

0: Bili su to pobjednici Eurovizije iz 2023. i 2019. a mi u nastavku Leitmotiva i dalje slušamo neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjednica.
1: Evo, kao što čujete, slijede nam Conchita Wurst i Rise Like a Phoenix 2014. te Alexander Rybak i pjesma Fairy Tale 2009.

0: Za kraj današnjeg Let motiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad. S vama su bile Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: 17 sati. Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
1: Nit mi je žao, nit se radujem. Apsolutno me nije briga.
2: Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji.
0: Usporio rast hrvatskog gospodarstva. Raste broj mrtvih u zastrašujućoj bujici u Nepalu, traje potraga za nestalima. Dinamo ostao bez Lige prvaka. Hajduk i Rijeka u lovu na konferencijsku ligu.
3: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Umro je Ratko Mladić, jedan od najvećih ratnih zločinaca s ovih prostora. Preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u 84. godini života, nakon što je u lipnju 2021. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici.
3: Medija servis Vijesti plus.
0: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. godine. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da je izvoz roba u drugom kvartalu bio 3%.
5: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
0: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu. Poručili su te zaključili da bez snažnijeg rasta dodatne vrijednosti neće biti moguće istodobno održavati rast plaća, ulaganja i konkurentnost.
3: Media servis Vijesti plus.
0: Deseci tisuća tona otpada u Gospiću otvorili su pitanja brojnih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske. Premijer je prozvao oporbu za politikanstvo, dok SDP ponovno poziva na njegovu ostavku. Za krivce stiže novo kazneno djelo, ekocid.
6: Nema mjesta panici, poručio je premijer Andrej Plenković osvrćući se na prošlotjednu izvanrednu sjednicu Sabora koju je predsjednik Milanović sazvao zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito.
6: S druge strane, oporba još uvijek tvrdi da vlada zbog otpada u Gospiću mora pasti. SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković poručuje da bi Plenković između ostalog ostavku trebao dati i jer je Andriju Mikulića imenovao na mjesto glavnog državnog inspektora.
7: Ako ništa drugo do sad, a već je trebala ta vlada davno otići, onda je sad vrijeme da premijer Andrej Plenković da ostav i da se ide na ove izbore. Ne zato što je to čef oporbe, nego zato što je svojim osobnim izborom direktno doveo čovjeka koji je dozvolio da se radi to što se radi, da danas ljudi ne znaju da li piju pitku i zdravu vodu.
6: Međutim, premijer je istaknuo da se na niz lokacija u Ličko-senjskoj županiji provode redovite kontrole.
4: Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
6: Iz Fonda za zaštitu okoliša otkrili su da su zaprimili 4 ponude za sanaciju otpada, a kao jedna od tvrtki za sanaciju spominje se Cezar d.o.o. iz kojeg su poručili.
8: Budući da su postupci još u fazi pregleda i ocjenjivanja ponuda, u ovom trenutku nema dodatnih informacija koje bismo mogli javno komentirati, osim činjenice da nezakonito odloženi otpad u Gospiću, koji je predmet ovih postupaka nabave, nije otpad koji je Cezar d.o. predavao društvu Tipos Resurs d.o.
6: Problem otpada u Gospiću otvorio je teme i drugih hrvatskih odlagališta. Saborski zastupnici Mosta poručili su iz Rakitovca da je ta lokacija postala simbol nacionalne veleizdaje, a iz zagrebačkog naselja Borovje došla inicijativa koja traži ispitivanje imali u tom dijelu grada opasnog otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Doista nemamo takvih saznanja niti informacija, dapače, budući da je tamo odmah pored se nalaze i gradski vrtovi, tamo je zapravo bila još prva analiza tla 2013. godine, znači izvršene su fizikalne i kemijske analize tla i ponovljena je analiza i u prosincu 2014. godine na 10 različitih lokacija, nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari, ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti.
6: Problem sanacije otpada vjerojatno će dovesti i do zakonskih promjena. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio da će se u kazneni zakon uvesti pojam ekocida, te da će se povećati kazne za pravne osobe.
10: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
6: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
0: Požar koji je izbio prije dva tjedna kod Omiša i Lokve Rogoznice, u srijedu je i službeno ugašen. Uz ljudsku žrtvu velika je i materijalna šteta koja se još zbraja. A da bi opet stao na noge, Omišu će uz državna sredstva pomoć stići i iz Europe.
11: 13. kolovoza zauvijek će pamtiti Omiš i okolica. Jedan život je izgubljen u vatri, a još tri osobe bore se za život u Vinogradskoj bolnici. Svi su bili podvrgnuti operaciji uklanjanja od umrlog opečenog tkiva i dalje su na respiratoru te primaju terapiju za održavanje vitalnih funkcija. A materijalna šteta i dalje se zbraja jer gorjele su šume, kuće, automobili, a upustošeni su voćnjaci, maslinici i druge kulture. Vlasnik vinarije Marko Mimica.
12: Šteta je ogromna, šteta nije samo u vrijednosti loze. Mi trpimo ogromni oportunitetni trošak za budućnost. Mi smo idućih 7 godina bez sirovine, sve vinograde treba prikrčiti i uložiti ogromna sredstva za to vratiti nazad i opet čekati prvi urod.
11: Cijelo jedno skladište pčelarskih potrepština u požaru je izgubio vlasnik jednog OPG-a Tonči Kovačić. Izgorio mu je, kaže, i mladi pčelinjak s 41 košnicom.
13: To je uništeno skroz do kraja. Veća šteta će biti u budućnosti, pošto je uništeno kompletno medonosno bilje i više se nećemo moći, mislim ne više, ali u sljedeće 3-4 godine se nećemo moći vratiti na ove lokacije i sad moramo tražiti neke rezervne položaje, što je vrlo teško u iskućenju uvjetima, em su vile, em su bazeni, ali znaćemo se polako.
11: A pomoć je još jednom obećao ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je stigao u Omiš uz već unaprijed najavljenih 20 milijuna eura od države. Sredstva će stići iz Europe. Prema gruboj procjeni, samo na području Omiša izgorjelo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, oko 15 tisuća stabala maslina, 400 voćaka. Šteta se procjenjuje na oko 4,5 milijuna eura.
14: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva, tek onda možemo pristupiti sanaciji štete.
11: Proceduru prijave štete detaljnije je objasnio omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
15: 1.9. se starta, već je proglašena prirodna nepogoda, 8 dana, znači do 9.9. se prime materijali, znači dokumenti, zahtjevi, njihove vlastite procjene. Nakon toga odmah izlaze ekipe na teren, stručne, to oni bi trebali najduže za 50 dana to sve obaviti i nakon toga idu rješenja.
11: Za Medija Servis, Barbara Kreškedmenec.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Država će naknadu od 3 eura po satu dati osobama koje su po starom rješenju imale manje sati asistencije nego što to ostvaruju sada.
16: Krajem prošle godine Ustavni sud ukinuo je pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Vlada je zato u prosincu izmijenila zakon. Propisano je da korisnici usluge osobnog asistenta za osobe s invaliditetom kojima naknadno bude odobren veći broj sati osobne asistencije mogu tražiti novčanu naknadu za sate koje prije izmjena nisu mogli koristiti. Resorni ministar Alen Ružić.
17: Ova predložena cijena smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima, te se smatra da je taj iznos naknade od 3 eura po satu za prijelazno razdoblje odgovarajuća visina naknade.
16: Naknada se ne smatra dohotkom niti može biti predmet ovrhe. Iz udruge Sjena kritizirali su odluku te traže od vlade da povuče prijedlog i utvrdi znatno viši iznos. Ministar odgovara.
17: Moje nije da pojedince učinim zadovoljnima, nego da sustav učinim funkcionalnim i da odgovaram za uložen svaki pojedinačni novčani iznos.
16: Od ostalih odluka sa sjednice vlade izdvojimo da je usvojen prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između brojnih zemalja o koordinaciji u traganju i spašavanju zrakoplova. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
18: Učinkovitija razmjena informacija, iskustava, provedba zajedničkih vježbi i obuka te brže pružanja pomoći u prekograničnim situacijama.
16: A usvojen je memorandum o razumijevanju u području tjelesne aktivnosti i sporta između Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva mladih i sporta Ukrajine. Resorni ministar Tonči Glavina.
19: Od suradnje državnih tijela, razvoja vrhunskog i masovnog sporta, borbe protiv dopinga, manipulacije natjecanjima, potpore volontiranju i sportu osoba sa invaliditetom, do razmjene iskustva u izgradnji i obnovi ratom uništene sportske infrastrukture.
16: Za Media Servis Tonči Gabelić.
3: Media Servis Vijesti Plus.
0: Nepal i susjedno područje Tibeta bore se s posljedicama jučerašnje zastrašujuće bujice, koja je odnijela stotine života, a još stotine osoba su nestale. Brojne spasilačke ekipe i dalje pretražuju područje nesreće.
20: U području Nepala, gdje se jučer dogodila bujica voda i kamenja koja je donijela uništenje, brojnim zajednicama traje potraga za žrtvama, ali i brojnim nestalima. Potvrđeno je nešto više od 350 mrtvih, a brojka neprestano raste, dok traje potraga za 1300 nestalih na nepalskoj i kineskoj strani. Smrtonosnu poplavu u Nepalu vjerojatno je uzrokovao ogroman komad ledenjaka koji se odlomio i privremeno pregradio rijeku prema preliminarnim istraživanjima. To je možda dovelo do toga da nakupljena voda nekoliko sati kasnije s ogromnom snagom krene nizvodno. Znanstvenici još uvijek prikupljaju informacije iz satelitskih podataka s razine tla kako bi točno utvrdili što je uzrokovalo poplavu. Svjedočenja stanovništva pak govore o razmjerima katastrofe.
21: U kratkom vremenu je uništeno sve. Voda je došla jako brzo i mi smo jedva pobjegli. Imali smo sreće jer smo se kretali uzbrdo. Ne znamo što je s članovima obitelji.
20: Susjedna Kina na pogođeno područje poslala je brojne spasilačke ekipe, a pomoć šalje i susjedna Indija te druge svjetske zemlje koje su izrazile saučešće. Među nestalima su i stotine stranih turista iz 30 zemalja, među kojima je područje poznato kao mjesto hodočašća. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova ranije je priopćeno da među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana. Lokalne vlasti u Nepalu pak zazivaju za pomoć.
21: Brojne spasilačke ekipe zajedno s policijom na terenu su i pretražuju područje za žrtvama i nestalima. Bilo je jako puno ljudi koji su planinarili ovim područjem i išli na hodočašće kada ih je katastrofa zadesila i strahujemo za njihovu sudbinu.
20: Spasilačke ekipe pronašle su pak tijela nestalih miljama nizvodno od zone katastrofe u nepalskom okrugu Čitvan. Na pogođenom području zbog kamenja i nanesenog materijala formiralo se jezero koje sada prijeti izljevanjem, priopćila Državna uprava za katastrofe, apelirajući na stanovnike i spasioce da se drže podalje riječnih obala. Neke od zapadnih vlada već su najavile slanje novčanih humanitarne pomoći pogođenom području. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
21: Hrvatska boksačica Sara Beram osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Beram je u finalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca s 5-0 svladala Turkinju Semu Čališkan.
22: Bile su izuzetno tri teške zahtjevne borbe, pogotovo ova zadnja borba sa stvarno iskusnom Turkinjom, višestrukom osvajačicom i svjetskih i europskih medalja. I evo jednoglasnom odlukom, naravno uz taktiku mog trenera Damira, evo uspjeli smo i to u našu korist skroz odraditi.
21: Treće je ovo zlato za Hrvatsku Tarantu nakon što su najbolji bili Hrvač Ivan Huklek i plivač Toni Dragoja, a ukupno je to 23. medalja na ovim mediteranskim igrama. Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1 te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje je uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević:
1: Naivno, greške su nas ubile, to je u Europi nevjerojatno, svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti, normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
21: Modri će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi gdje su igrali i prošle sezone, a građani su za Media Servis rekli:
2: Možda neko lijepo gostovanje, ali mislim da ovo je još jedna sezona koja ide u zaborav i da se neće puno desiti.
5: Žao mi je što je Dinamo izgubio prednost s početka utakmice, ali mislim da igramo dobro i očekujem dobre rezultate u Europskoj ligi.
23: Neko 21. mjesto i onda časni pad protiv nekog elitnog kluba kao što je Sparta, Prag ili ono AEK.
24: Ono, klasična Europska liga, nekako ono, kroz grupnu fazu neke pobjede, neki porazi i onda kasnije vrlo, vrlo rano ispadanje, nažalost, i to je to.
21: Ždrijeb Europske lige sutra od 13 sati, dok će danas od 18 sati biti održan ždrijeb za Ligu prvaka. U lovu na europsku jesen večeras idu Hajduk i Rijeka. Splićani od 19 sati gostuju kod poljskog Rakova nakon 2-2 remija u prvom susretu na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
25: Rakov, I think, has identity for many years.
26: Rakov ima identitet već puno godina i velik su protivnik. To je momčad koja zna patiti kada se svi zajedno brane u niskom bloku i jako su tvrdi, ali na trenutke idu jako visoko u pressing. Fizički su vrlo jaki, agresivni su i pritišu.
21: Na Rujevici Rijeka pokušava preokrenuti 2-0 za ostatak protiv Midtjyllanda iz Danske. Strateg Matijaš Kek:
27: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu? U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnih rezultata.
21: Početak dvoboja je u 20:45. Nogometnim vijestima dodajemo da je hrvatski reprezentativac Dominik Livaković predstavljen kao novi igrač Barcelone, a ugovor je potpisao do kraja sezone 2029-2030. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras u Zadru igra utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića drugi su u grupi s omjerom 5-1, a današnja pobjeda protiv Latvije dovela bi ih jako blizu plasmana na svjetsku smotru. Utakmica se igra u 20 sati, a obilježit će ju i službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
28: Na kraju ponovimo. Umro ratni zločinac Ratko Mladić.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
28: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pik Vrbovec ćevapčići 900 grama, 4,89 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Lenoro mekšivač Gold Orchid 987 ml, 3,49 €.
29: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
28: Sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu i na zapadu, uglavnom tek u noći na subotu, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je novoizabrani predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. Mato, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav tebi, gledateljima i gledateljicama Unidu TV-a i hvala na pozivu.
0: Eto, prije svega čestitke na izborima. Koji su nekako prvi potezi koje planiraš napraviti tijekom svog mandata?
1: Hvala. Evo, napokon su izbori završili, imali smo konstituirajuću sjednicu, izabran sam ja, nije mi toliko vremena puno ostalo, ali evo, trudit ću se da iskoristim ovo vrijeme maksimalno što mogu. Imamo ovih par projekata sad u realizaciji što smo se već dogovorili i početkom akademske godine, to će mi biti jedan od prioriteta. Recimo, ko što sam obećavao i prije i govorio, roštiljada, ovo penjanje na Snježnicu. Jedan od još većih projekata naglasio bi ovu EU sa EU Coastline. Amo reći, ta alijansa sveučilišta dolaze nam sad, odnosno došli su ovaj tjedan cijeli studentski zbor te alijanse, pa smo ih ugostili da vide kako nam je lijepo da, i da naši studenti mogu ići na ta razna sveučilišta u sklopu Erasmusa. Isto tako, jedan od većih projekata koje bi volio naglasiti je suradnja sa našim psihološkim savjetovalištem i u realizaciji, postupku realizacije je, mogu sad reći ovako, pokušat ću da se otvori, da imamo napokon našu brzu menzu. Znači, da napokon to zaživi. Ja ću dati sve od sebe, pa evo, ako uspijem bar pokrenuti taj neki natječaj, da se uspije nešto napraviti, da imamo taj fast food. Ja mislim da se u projektu zove Bokunić u studentskom domu. Trenutno je to prazna prostorija. Pokušavao sam i prije 2 godine još to otvoriti, ali zapelo je na nekih 60% realizacije koje smo proveli, je bila zapelo, nije se moglo provesti, bilo je tu svega, ali evo, to će mi biti stvarno jedni od većih, ajmo reći, nekih projekata koje ću probati napraviti u mandatu predsjednika, uz naravno nastavak studentskih srijeda, nastavak kvizova, turnira i slično, ovo što već imamo. I eto, glavna neka stvar je da uspijem nekako pomoću tih možda kvizova, gdje imamo preko 200 studenata na jednom mjestu, dat informacije studentima, jer mislim da je to najbolji način. Čak ni mail osobni, ni predavanja toliko ne mogu postići koliko se postigne na tom kvizu. Evo, iz prakse mogu reći to.
0: Meni je za uho zapala ta brza prehrana i taj fast food, jer tema menze na našem sveučilištu se stalno provlači i smatram da će biti i velika potražnja za tim fast foodom i to sve skupa, ali također ova Unicost alijansa, možeš li malo bliže i više reći o tome?
1: Tako je, to evo, zapravo mogu prvo to reći. Unicost alijansa, to je, ajmo reći, alijansa više sveučilišta, ovako malo manja kao što je naše, tvore jedno online sveučilište i rade na raznim projektima, surađuju blisko kako bi izvršili neke projekte, upoznali razne, ajmo reći, kulture, nacije i slično, i tvore zapravo, eto, glavna stvar, tvore to online jedno veliko sveučilište realizacijom tih projekata i suradnje. U Dubrovnik je ovaj tjedan prvi put i domaćin alijansi.
0: Svakako velika stvar za naše sveučilište.
1: Pa ja to isto tako mislim, da.
0: Kad sam kod projekata i svega toga, izašao je natječaj za studentske projekte. Ako bi mi mogao reći što se može prijaviti na te projekte, a što ne, i malo više od svemu tome.
1: Može, samo da prije toga odgovorim na ovo prije pitanje oko studentske brze menze.
0: Da.
1: Što se tiče toga, naša menza stalno imamo nekakve prijedloge, žalbe i slično. Mislim, realno svaki student koji je bio u bilo kojoj drugoj menzi, ne računajući splitsku, može reći da je naša menza dobra. Znači, naša menza, stvarno kvaliteta hrane neusporediva od prije, recimo, evo ja sam tu već četiri, pet godina sam tu i prva godina kad sam bio brucoš, ne može se mjeriti kvaliteta menze tada i sad. To stvarno potpisujem bilo koje doba dana i noći, ali mora se, jedino što je taj jedan veći problem je kontinuitet hrane, jeli centar je ograničen tim pravilnikom o prehrani. Još jedna dobra stvar kad sam kod toga, ja se nadam, evo, pošto sam ja i u Hrvatskom studentskom zboru, imali smo već 2-3 sastanka s ministrom i obećano nam je da će pravilnik o prehrani ići u izmjenu, tako da nakon dugo godina, 18 godina, će se napokon promijeniti i to će dovesti ravnatelje studentskih centara u mogućnost da prošire ponudu u našim menzama. To je jedna vrlo dobra stvar, ali naša menza, evo što sam samo da zaključim, mislim da je dobra, jedini je problem što se svako 2 tjedna ponavljaju meni, jeli? I kroz 1 tjedan zna doći do ponavljanja, kamoli 2 tjedna. Jednostavno, to je nešto što je ograničeno zakonom, kad bi imali studenata kao Split, ne bi bio to problem, zato što veliki dio novaca se uzima iz tih ugovora koje mi radimo kao studenti, koje svaki dan, recimo kad uzmemo studentski ugovor, plaća se jedan dio, poslodavac plaća studentskom centru, odakle on uzima novce za našu prehranu. I kada uzmete recimo 20 plus tisuća studenata, mi govorimo o prihodima u milionima, kao što ima Split, a kad uzmete naš broj studenata, to nisu milioni, to su tisuće eura, što nije održivo na cijelu godinu. Čisto ovo govorim kako bi napokon malo razjasnili tu zašto je to tako, zašto nemamo Kinder Buena u menzi, zašto nemamo pice i slično, ali evo, kroz tu brzu menzu bi ostvarili mogućnost kao i što ima Split, samo to ne bi bila, ajmo reći, neka menza kao što imaju ostala sveučilišta i što imamo mi, nego bi bila malo, ajmo reći, skuplja, jer drugčiji način bi bio rada, ali svejedno student bi mogao pojest veliku picu za 4,5-5 eura, što je opet, mislim, jako dobra stvar. A bilo bi otvoreno, koliko je prošlih godina bilo u projektima, bilo bi otvoreno i za širu javnost, jel, mogao bi bilo ko doći, ali bi oni plaćali punu cijenu. Samo što studenti bi plaćali dosta nižu.
0: Slažem se svakako s tim dijelom da treba približiti studentima da nisu iste subvencije od ministarstva za svako sveučilište i da je to znatna razlika.
1: Tako je, jer mislim, evo ja sam iskreno tu već 2 godine, skupio sam dosta iskustva i dosta tih primjedbi sam dobio, poruka, ajmo reći, na mjesečnoj bazi dobijem, zašto to ne može, zašto to, pa. Jednostavno, kad ja sa svakim pričam i objasnim mu tako neke stvari, zašto je to tako, jer da mi možemo, mi bi sutra napravili, ne znam, i doručak u menzi, kamoli ono, kvaliteti prehrane, da ne mora ni pričat. Tako da nešto je, evo, zakonom je ograničeno, ali nadam se uz ovaj novi pravilnik o prehrani, koji bi stupio na snagu krajem godine, odnosno početkom 2027. Ko što je obećano, da bi se puno toga moglo promijeniti.
0: Slažem se u potpunosti sa svime što si rekao, onda malo vedrije teme, studentski projekti. To je ono što studente, pozitivna strana svakako.
1: Tako je, evo, ove godine je rekordan iznos od 18.000 eura. Nikad do sad nije studentski zbor imao toliki iznos za studentske projekte, čime sam ponosan i mogu reći da mi je jako drago da smo to uspjeli omogućiti studentima. Svaki projekt je dobro došao. Mislim, prošle godine, koliko se sjećam, je pristiglo nekih 20-ak prijava, 30, možda, nisam siguran točan broj. ali svakako svaki projekt je dobrodošao. Ono što se jedino neće financirati je neka oprema i neki materijalni troškovi udruga i recimo neke udruge koje nisu u hrvatskom registru. Ali sve ovo ostalo, pogotovo promocija sveučilišta, studentskog zbora, načina studiranja, bilo šta što može privući druge studente, mlade ljude, maturante na naše sveučilište ili neki, ajmo reći, bilateralni odnos i nešto tako, uvijek su dobrodošli. Evo, studentski zbor će maksimalno izaći u susret sa financijskim sredstvima koliko god može, svaki projekt ukoliko ispunja uvjete natječaja.
0: Znači, za studente odlična prilika
1: studiranja. Mislim, da.
0: Projekti, to sve, koliko znam, su povezani sa upravom sveučilišta i to sve, i koliko je na kraju dana bitna ta suradnja studentskog zbora sa upravom sveučilišta?
1: Jako je bitna. Jako je bitna što se tiče, evo, malo prije sam rekao da sam i u Hrvatskom studentskom zboru. Mi svaki mjesec imamo nekakve sjednice, radne skupine, sastanke i slično, online ili uživo. I tu čujete razne stvari od kolega koji su na istoj poziciji, evo gdje sam ja sad. Dosta njih se žali, mislim žali, ne znam je li ovo smijem reći, ali žali se u smislu sporo je, nikako doći na ne znam, sastanak, dogovoriti sa upravom, ode kaska, računovodstvo, bla, uvijek, znači uvijek ima neko sveučilište ima neki problem. Što se tiče našeg sveučilišta, ja sam stvarno, evo, ja bih rekao, skoro pa jedini u tom Hrvatskom studentskom zboru koji nema problema s tim. Znači, i ovim putem stvarno hvala i rektoru i ravnatelju i ne znam, cijeloj upravi sveučilišta, jer stvarno je bitno to. Kad imate veliku podršku od uprave i našeg rektora, što god, kakav god ideja da je dobra, da se može napraviti, nikakav problem. Baš naprotiv, potiče nas naš rektor, cijeli studentski zbor sad, evo, da izrealiziramo bilo koji projekt, da dođemo s nekim idejama natjecanja i slično. Evo, meni se otvorila vrata recimo za projekt još jedan, pošto sam ja na Pomorskom fakultetu, dobio sam neku ideju da napravimo neko natjecanje u gašenju požara i spašavanju ljudi na moru između fakulteta u Hrvatskoj i šire. Za sada je, ja mislim, šest fakulteta potvrdilo, znači naša sveučilišta Rijeka, Split, Zadar, Kotor iz Crne Gore i Slovenija. Znači to je na 6-7 nas. I natjecali bi se u tome, znači gašenju požara na poligonu kojeg imamo na sveučilištu i na bazenu bi bilo spašavanje utopljenika i slično natjecanja, profesori bi bili suci. Jedan veći projekt koji sigurno, ako se izrealizira, nadam se, krajem 4. mjeseca, da bi pridonio našem sveučilištu i zapravo globalnom pomorskim fakultetima sve skupa, da se malo i čuje.
0: Svakako bi predobio, to se slažem, super stvar. Studentski zbor se uvijek uključuje u humanitarne akcije i sve vezano za to. Održao se humanitarni buvljak. Pa će nam malo reći više o tome kakav je odaziv bio. Vidjeli smo da je bilo i dosta prikupljene odjeće u velikim količinama.
1: Pa evo, ovo je peta godina, jubilarna, moramo reći, neki mali jubilej humanitarnog buvljaka. Ta ideja počela mojih prethodnika još. Namo reći da je to neki manji lokalni projekt koji bi pridonio zajednici i građani, da građani mogu pridonijeti, jeli, ljudima u potrebi s naših prostora, i to se pretvorio, evo, ove godine se pretvorio jedan ogroman projekt. Znači, ja vam ne mogu opisati koliko smo mi robe, evo, ti možeš posvjedočiti sama time što si bila i volontirala tu, slagala robu. Nama je bio problem što nismo imali mjesta. Znači, mi smo se morali proširiti, ući u menzu.
0: Ogromne
1: kako
0: količine.
1: Kako bi kutijama, ne znam, našli mjesta za te kutije. To se mjeri u tonama. Ta roba koja je došla, jednostavno, ima, bilo je svakakve robe, ali većinom je to dobra roba. I ja se stvarno zahvaljujem svima što su pridonijeli tim jednim, ajmo reći, darom, nečim što više što bi nosili pa su darovali, pomogli su kako nekome ko je kupio to i tako i udruzi tata i tata koja je tim novcem uspjela kupiti ili će uspjeti kupiti nešto potrebnim ljudima.
0: Odaziv studenata i grada je bio vidno odličan i smatra se takvim stvarima treba malo više dati na važnosti i pričati više o tim humanitarnim stvarima. I nekako za kraj, kakav bi ti htio ostaviti zbor iza sebe, eto na kraju svog mandata, da te se po nečemu pamti?
1: Pa baš ovo što sam pričao, svi ovi projekti, kako bih rekao, da budu izrealizirani, da se studentski zbor čuje, recimo, i da znaju u Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj, što smo mi, ko smo mi. To je mala zajednica studenata, nije nas puno, pogotovo koji stvarno mogu dati više vremena i uložiti, jer vi morate biti neki majstor marketinga, morate znati kako komunicirati s ljudima, pisati financijska izvješća, planove, projekte, to ima stvarno jako puno posla kad uđete u sve to. I volio bih stvarno da ostavim taj neki, ja se nadam da uspijevam već sada, ali da ostavim taj neki pozitivni trend što se tiče studentskog zbora. Kad neko kaže studentski zbor, onda znaju studenti da će biti dobar projekt, da neće faliti volontera, da neće faliti ljudi, marketinga, ništa, da će to biti ono, da je neka, ajmo reći, studentska organizacija za koju se čuje i za koje će biti ono super.
0: Naravno, ja želim da ti se sve ostvari što ćeš zamisliti tokom svog mandata i hvala ti na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je novoizabrani predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Dubrovniku, Mato Šundrica. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Dijel, Charlotte De Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Leni Vinčić, učenik sam 3. razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik i danas sam jedan od voditelja, a sada će vam se predstaviti drugi voditelj.
1: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. Prije nego što krenemo s današnjom temom, donosimo novosti naše škole. Organizirali smo školska natjecanja iz više predmeta i sada se naši učenici pripremaju za županijska i regionalna natjecanja.
0: A naši maturanti se pripremaju za maturalnu zabavu koja nas čeka 14. veljače. Današnja tema emisije nam je učinak umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija postaje sve više razvijenija i sve se češće koristi.
1: A o tome kako ona utječe na nas, reći će nam više naši gosti. Učenik Dobren Dragojević i profesorica Nora Mojaš. Slijedi nam kratki predah uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje slušajte emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema nam je umjetna inteligencija. Više o tome će nam reći učenik i profesorica Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. S nama su Dobren Dragojević i Nora Mojaš. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Možemo li za početak definirati što je to umjetna inteligencija?
3: Ja ne mogu definirati što je to umjetna inteligencija, nisam dovoljno ovoga, nemam dovoljno znanja da vam definiram, da vam dam definiciju, često mene naši da vam diktiram definicije, znate da ih ne volim inače. Ovoga, ali kako ja vidim umjetnu inteligenciju danas, ona je prisutna, ona je tu i ne ide nigdje i dio je naših života već neko duže vrijeme. Tako da ovoga, to je sve, to je način na koji ja mogu definirati nju, evo. Jer dobro, možda ima nešto bolje za reći, nek se slobodno ubaci.
4: Pa evo, što se tiče umjetne inteligencije, možemo je nazvati da je to kratko rečeno alat.
5: Izvrsno rečeno. Evo, imamo vaše prvo pitanje. Gdje se AI već koristi, a da često ni ne primijetimo?
3: Pa svugdje se koristi, koristi se, ja sam je dosta svjesna, moram to reći, dosta ljudi je nije svjesno, recimo naše bake i djedovi nisu svjesni korištenja umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, međutim u području dizajna i području vizualnih umjetnosti, vizualne komunikacije, ako me pitate u tom području, onda vam to mogu reći. Ovoga, najčešće u retuširanju, recimo, nismo svjesni da se koristi AI. Recimo, Adobe Photoshop ima svoje ovoga, nekakve alate koje jeli, smo mi mogli upoznat kroz naš predmet računalna grafika na prvoj godini, ali ja sam vam branila da se s njima koristite. Ovoga, i recimo u fake news danas. Znači, fake news je dosta ovih videa na društvenim mrežama koji postanu viralni, popularni relativno brzo, koji su nekome mlađim generacijama, mislim, evo ja se smatram mladom, iako nisam više toliko mlada kao vi, su očiti primjer AI-a, dok recimo moja mama, koja je ipak starija generacija, jednostavno ne može razlikovati stvarnost od iluzije te.
5: Izvrsno. Kako je umjetna inteligencija promijenila način podučavanja zadnjih godina? Profesorice.
3: To je definitivno pitanje za mene, ok. Ne znam kako je, ja nisam dugo u prosvjeti, ovo mi je mislim tek četvrta godina, ali moram reći da ne zavidim starijim kolegama koji su sve cijeli taj put morali prolaziti bez alata umjetne inteligencije. Meni osobno u poučavanju je izuzetno korisna, ali ne zbog razloga koji vi mislite da mi je korisna. Jako je jako olakšava ne pronalaženje informacija koje ću ja vas podučavati, već strukturiranje recimo projekata ili vježbi. Ubrzava način na koji dolazim do gotovih materijala. Znači, ja imam ideju za projekt, otprilike ga strukturiram i onda pitam alat koji da mi jednostavno da mi pomogne i da da mišljenje da li nešto fali, da li fali neki korak, da li ovoga je potrebno razvojiti neki korak u više koraka da bi taj projekt što uspješnije jeli, mogao vaš uzrast odraditi.
5: Odlično.
3: Na primjer, ima puno drugih primjera, ali ovo je najviše ga koristim tu.
5: Mislite li da će neka zanimanja nestati zbog umjetne inteligencije?
3: Pa neka će sigurno nestati, ali većina će ih se samo jako promijeniti. Bit će brže raditi neke stvari nego što je to bilo prije. Spomenula sam retuširanje, je tu, mislim, ja se sjećam kad sam ja retuširala neke fotke što na faksu, što kasnije u poslu. Mislim, to je robija. Jednostavno moram to tako reći. Danas date, nije to sad pritisnite pucu pa će vam se to retuširati kako vi želite, već je to isto je potrebno jako puno i znanja i prakse da, ali ubrzava proces, nije crtanje piksel po piksel, nego je, ne znam, 30 piksela po 30 piksela, pa je samim time 30 puta brže.
5: Je, istina. A evo, sad ste nešto više rekli, je li smatrate da umjetna inteligencija ima svoje prednosti i nedostatke?
3: Pa prednosti, ja mislim da ja sam veliki fan zapravo ovoga, veliki entuzijast, iako smatram da ima i nedostatke. Nedostaci su ti što se ti sadržaji koje generira umjetna inteligencija se konzumiraju nekritički. Znači, spomenuli smo babe i dide koje ne razlikuju ovoga AI generirani sadržaj od stvarnosti, međutim učenici jako ekstenzivno koriste AI i opet nije problem u izgeneriranim netočnim informacijama ili takozvanim halucinacijama kad je li ovaj ChatGPT ili Gemini zabriju da su nešto točno rekli, onda ih vi uvjerovate, jesi li siguran, onda oni kažu, ah, da, upravo si. Već je stvar što gubite, mlađe generacije jednostavno gube sposobnost kritičkog mišljenja same po sebi. Znači, čim im treba neka ideja, obraćaju se umjetnoj inteligenciji, pitaju AI da im kaže što bi mogli napraviti za svoj sljedeći projekt. To mislim da je jedan veliki nedostatak raširenosti tog alata, zapravo dostupnosti, i da tu stvara, dolazi do problema da zapravo gubimo razvoj kreativnosti, jer AI nije kreativan.
5: Evo, kao profesorica koja koristi umjetnu inteligenciju, što biste savjetovali učenicima kako se pripremati za rad uz umjetnu inteligenciju?
3: Ma, ono što sam već rekla svim generacijama, nema ih puno, ali svima sam to rekla, da umjetnu inteligenciju se isplati koristiti kada znate nešto o nečemu. I onda kad znate nešto o nečemu, onda umjetna inteligencija vam ubrzava zapravo proces dolaženja do rješenja ili do finalnog produkta ili fino poliranje toga što radite. Međutim, ako ne znate ništa o temi, onda je bolje da je ne koristite.
5: Je li smatrate da ona ima i neki veliki utjecaj na onečišćenje okoliša?
3: Je, to je ovoga vrlo često se spominje i da, to je veliki problem. E sad, nisam upoznata sa točnim brojkama, međutim, postoji još puno drugih problema koje bi možda umjetna inteligencija mogla pomoć riješiti, pa i onda je li cost benefit analizu treba napraviti. Koji je utjecaj umjetne inteligencije na okoliš, a koji je utjecaj nekih drugih stvari, da sad ne budem jako negativna tu. Pa možda je li neke druge stvari riješiti pomoć umjetne inteligencije pa da budemo negdje na nuli, ali evo, ja sam optimist, pa.
5: Odlično, hvala vam na ovim odgovorima, a sada idu neka pitanja za našeg učenika Dobrana Dragojevića.
2: Dobro, Dobrane, evo par pitanja za tebe sad, da te pitam kao učenika, koristiš li AI u svome radu, na školskim projektima ili u svakodnevnom životu?
4: Što se tiče toga, AI koristim naravno u svakodnevnom životu, pa bilo to i u školi i u bilo čemu, naravno da.
2: Dobro, ne možeš li malo opširnije odgovoriti na to pitanje, u kojim predmetima najčešće koristiš?
4: Pa za početak najviše koristim AI, da budem konkretan, koristim naravno ChatGPT, njega vjerojatno svi vi koji ste upoznati s tim ste ga koristili, da mi organizira proces učenja, nastavni proces, da mi možda organizira dan i neke stvari za koje ne znam koje bi mi možda bili prioriteti, pa da mi on možda me savjetuje što mi je u tom trenutku bitnije i da mi naravno sve cijeli proces olakša.
2: Pomaže li AI tebi kao web dizajneru u kreativnom i tehničkom dijelu posla?
4: Pa da, naravno da pomaže. To sadržava veliki broj segmenata, poput dizajniranja, poput programiranja, poput pisanja sadržaja na stranici, i AI naravno tu može jako puno pomoći. Ponajviše u tom programiranju, jer programiranje prije uglavnom bila vještina, a sad je to se najviše fokusira na sami proces, kako što napraviti, kako krenuti sa svim tim i naravno kako završiti cijelu tu aplikaciju i neke greške u dizajnu, na primjer, evo sad, prilagođavanju aplikacije da bude izvrsna na manjim uređajima, većim uređajima, onda to možda neke stvari promaknu, pa AI on to uoči prije mene, ili neke stvari koje bi ja možda ignorirao, opomene me, možemo reći, da to ispravim ili da se odradi drugačije. Tako da da, vrlo korisno što se tiče toga i da, koristim naravno.
2: Odlično, hvala. A bojiš li se onda da bi te ja jedno mogao zamijeniti web dizajnere općenito?
4: Pa, dobro pitanje. U jednu ruku se bojim, a u drugu se i ne bojim. Zašto? Ja smatram da je umjetna inteligencija, naravno, kao što je profesorica prije rekla, u raznim, možemo to tako nazvati, zanimanjima, da, poboljšala se i jako je korisna. Tako da, ja mislim da će to samo web dizajn i općenito evo sad ćemo se referirati na to da će to samo podignuti sve to na jednu višu razinu. Znači, to je, možemo to nazvati kao neka evolucija u tom kontekstu što se tiče tehnologije, to je korak u nešto novo što će još biti puno veće, iako je sad to naravno, to je sad možemo nazvati jedan veliki balun koji će eksplodirati, jer je sad to, kako bi rekli, na hajpano i sad su svi oko toga, pa je to svima zanimljivo, ali da, to će kad se stabilizira bit će jako korisno.
3: Smijete ubaciti sam
2: smijete,
3: se.
2: Naravno.
3: Ovo što je dobro rekao, znači, hoće li zamijeniti. Nije stvar zamjene, nego stvar je u tome da umjetna inteligencija, bar ovi LLM modeli, ovo što nam je sad ili dostupno, sve što je neuredno, AI nije dobar tu. Znači, u kodu je AI fantastičan, međutim, u dizajnu AI ne može replicirati, znači, ne može ponovno isti rezultat napraviti. Znači, sve što je neuredno, a vi u dizajnu, ne pričamo o programiranju, imate jako puno aktera, jako puno zahtjeva, jako puno stvari koje se izmjenjuju i ta kreativnost, mislim da su dizajneri, a onda i web dizajneri na neki način dosta još uvijek sigurni. Evo, samo sam to htjela reći.
2: Svakako, slažem se. Još jedno pitanje za Dobrana. Što bi savjetovao slušateljima koji se boje umjetne inteligencije?
4: Pa za početak savjetovao bi im da prvo da je probaju ako već nisu. Znači, prije svega da vide kako to izgleda i čemu točno služe. Mi imamo više vrsta umjetne inteligencije, to isto moramo definirati prije svega, ali trenutno najpopularnija je LLM, znači Large Language Model. Znači, to su modeli koji se treniraju na velikoj količini podataka. I naravno, oni imaju mogućnost da s njima iskomuniciramo na ljudsko čitljivom jeziku, znači da je to nama razumljivo i ja predlažem da oni sami to testiraju i možda im pomogne u nekim situacijama, sigurno će im pomoći, ali tako, na taj način će se najbrže zbližiti sa alatom i onda će sami odlučiti da li im se to sviđa i da li im to pogoduje njihovim interesima.
2: Dobro, hvala vam na odgovorima i što ste nas naučili nešto novo. Dragi slušatelji, bili su to učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dobren Dragojević i profesorica stručnih predmeta u našoj školi Nora Mojaš, koji su nam objasnili što je umjetna inteligencija i kako ona utječe na nas, ali i na okoliš. Slijede glazbene minute, nakon čega slijedi kratka anketa učenika o njihovim navikama korištenja umjetne inteligencije.

gradiš most, posred rijeke ti gradiš most, zoveš dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Ovo je Unidu radio.